0: إذن تقرير الزميلة أسيل كبهة، وذكرت عدد من الملفات بما في ذلك التطورات الإقليمية سنتابع في هذا المحور، والتخوف من العودة إلى مسار المواجهة الشاملة، وهذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي الليلة الماضية، ويطالب بحرية ملاحة كاملة في مضيق هرمز وحتى جباية رسوم كما يقول. ونحن تحدثنا إلى من كان لواء في البحرية الإيصالية كيف يطبق هذا القرار، وأيضا في قراءة تحليلية مع الأستاذ إيهاب عباس من واشنطن، هل فعلا يدركون حتى في واشنطن ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟
1: לא, כרגע טראמפ רוצה שיהיה מעבר חופשי במצר הורמוז. להפך, האיראנים הם אלה שרוצים לשלוט במצרים עצמם, ואפילו הם טענו שהם רוצים להתחלק ברווחים עם אומן. ככה שהמצב הוא הפוך, זאת אומרת, לא אחד הדברים העיקריים שמזכר ההבנות שטראמפ חתם עליו, והנושא של חופש שייץ במצר הומור.
0: כן, אבל היום התבטא, אני חושב, בכמה ציוצים וגם בריאיון לפוקס ניוז, שארצות הברית מתכוונת לפתוח את המצר וגם לגבות כסף. זה משהו שמבחינה אמריקאית מבצעית אפשר לעשות את זה בפועל? כי הוא לא עשה את זה קודם.
1: קודם כל, לפתוח את המצר זה קשה, במיוחד שיש לך איומים כאלה. להזכיר למאזינים, בזמנו הוא לקח ועשה מה שנקרא בשם פרויקט חופש או independent project, שבו הוא ניסה להעביר אוניות, בדיוק יחזיק יומיים, שתי אוניות עם דגל ארצות הברית עבור, זה דבר שאיננו פשוט, ולכן הנושא של פתיחת המצר, מצר הורמוז, כל זמן שהאיראנים החליטו לנסות ולסכל את זה, זה משימה שהיא לא פשוטה, לא תלויה בטראמפ, היא תלויה יותר בביטוח של חברות הספנות, על מחליות ביטוח כזה יכול להגיע לסכומים ענקיים, והם פשוט לא יעברו של האיראנים. והיות ואנחנו מדברים היום על מצב של לוחמה שהיא אסימטרית, זאת אומרת האמריקאים הטביעו את כל הצי האיראני כמעט,
0: אז במה הם שולטים?
1: אבל האיראנים באמצעות רחפנים, כלים בלתי מוישים, סירות מהירות קטנות, מסוגלים לבוא ולפגוע בכלי שייט שעוברים את המצב.
2: يعني هذا السؤال ننتظر إجابته من الرئيس نفسه، لأنه ترامب خلال نهجه الفترة الماضية لم يكن واضحا في أي من المسارات التي سلكها، سواء المسار الدبلوماسي أو المسار العسكري. عسكريا بدأ بشكل قوي، ثم بعد 39 يوما قام بإنهاء ووقف العمليات العسكرية. دبلوماسيا أيضا نفس الفكرة، يعني دخل في مفاوضات ومفاوضات وهدن متتالية، وعطانا أيضا الإيحاء أنه يريد أن يصل إلى

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخي فاتسومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخي فاتسومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً.
5: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
6: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات الشعيم، هي بالدقيقة 90.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.
8: نتابع زال المستمعين والمستمعات، وكنا قبل الفاصل في حديث مع الأستاذ رائد دقة رئيس البلدية في باقة الغربية، نائب رئيس اللجنة القطرية، والجهود التي تبذل في محاولة لمنع قرار الحكومة اليوم تقليص مئات ملايين الشواقل من الخطة 550 بدافع تمويل جهاز الأمن العام في يعني بعض مرافقه من أجل محاربة العنف والجريمة. ولكن العنف لا يتوقف ويتغلغل كما ذكرنا إلى مدن وبلدات يهودية. تابعنا قبل أسابيع قليلة سلسلة انفجارات لسيارات مفخخة، يندرج هذا في إطار ما يسمى بالحرب بين منظمات الإجرام. ولكن أيضا خلال الليلة الماضية سلسلة تفجيرات ناجمة عن عبوات وقنابل يدوية في نتانيا، في ريش لوتسيون، وهذا الصباح في مدينة العفولي. ما يترجم من إدارة أخرونوت، شلوم لخا بوكر توف.
9: بوكر توف، توصيف كانت نستيونة
8: هيني أكبر لك كلاتة مكوري من خيمة ريمونيم.
9: כן, מלחמת הרימונים. אתה יכול להתייחס לזה בשתי זירות. א', בקלות הבלתי נסבלת של אמל"ח שנמצאת ברחובות, ומדברים הרי כתוצאה מהשלוש שנים של המלחמה המון המון אמל"ח זלג לכיוון ארגוני הפשיעה. במיוחד התופעה של רימונים שאנחנו רואים את זה בשבוע, שבועיים האחרונים, למעלה מ-12 רימונים.
8: עכשיו זה רימונים, אתה יודע, אתה יותר בקי, זה רימונים תקניים, זה לא תוצרת
9: רימון,
8: יד.
9: אין, רימונים אין תוצרת יד, אם כבר, בדרך כלל יש את הקרלו ואת כל האלה שמיוצרים בכל מיני מעבדות מאולתרות בשטחים, אבל רימון זה בדרך כלל דבר שאתה מקבל אותו, קונה אותו, משליך. עכשיו, למזלנו, מרבית הרימונים שהתפוצצו במסגרת הסכסוך, שלפחות לפי המודיעין המשטרתי, שהוא סכסוך כספי שגלש לפסים של רימונים, ואז על בתי עסק שמזוהים כל אחד, זה בין משפחת מוסלי לבין משפחת ג'רושי, ולמזלנו, לא היו נפגעים.
8: אבל העובדה שזה כבר זלג מה שנקרא למרכז הארץ, ליישובים, נגיד את זה בצורה הכי ברורה, זה לא אום אל-פחם ולא סכנין, זה כבר נס ציונה וזה כבר נתניה וזה כבר עפולה. האם זה משנה משהו למקבלי ההחלטות למעלה בקודקוד?
9: תראה, הם עדיין לדעתי קצת ישנים, לוקחים, לקח להם זמן להבין את הגודל של האירוע, כי לפחות שבוע שברימונים שהושלחו שבוע שעבר, הייתה אווירה של כל רימון חקירה נקודתית. אני מאמין שהחקירה תצטרך להתנהל בלהב, לתכלל את זה בצורה, אתה יודע, להסתכל על
8: זאת אומרת, קודם כל, יש קשר בין כל אירוע, זה לא אירועים בודדים ספורדים, לא. אבל זה, שהמכנה המשותף זה הרימון, אלא יש גם קשר עסקי, מאבק כוחות ומאבקי
9: נכון,
8: שליטה.
9: נכון, קשר עסקי זה מושלח למקומות, לבתים שמזוהים לכאורה עם אחד מהצדדים. אבל מדברים על איזשהו סכסוך שהיה ביניהם על רקע כספי, שגלש.

0: כדי לקום ולהתפטר, ולהגיד, אני עקרונית לא מסכים עם הקו הזה. אז שלא יספרו עכשיו שהם התנגדו.
1: זה שראש מוסד נוסע להונגריה יותר מפעם אחת, כדי לפגוש מישהו, כמה אפשר לשמור את הדברים האלו בסוד?
0: לא, אפשר למטוסים פרטיים ותחפושות, בטח שאפשר, עובדה שעד עכשיו זה לא התפרסם. לא, לא, זה רגיל, ראשי מוסד נוסעים בעולם למקומות הכי רחוקים והכי מסוכנים, זה דבר שגרתי. ואם לא הוא, אחד מראשי האגפים שלו, לא, זאת נקודה פעוטה.
1: אגב, הרבה סיפורים מספרים על מנהיגים באזור, וככה בטענות של אולי הם סוכנים, אולי הם משתפי פעולה, סיפרו את זה על, אפילו על כהני, משמרות המהפכה, ראש פלג אל-קודס בזמנו, שהוא ניצל כמה פעמים.
0: כן, אבל אתה יודע, הרי יש לוחמה פסיכולוגית ויש לוחמת מודיעין ומפיצים את השמועות, יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שבכוונה עשו את זה כדי להכשיד אותו. כי הרי אחרי שקסם סולמני נהרג בהתנגשות האמריקאית, משמרות המהפכה לא חזרו למה שהיו, וכעני היה יורש הרבה פחות רציני, אבל כנראה מישהו רצה לגרום לתחלופה כזאת שאחרי כעני גם, אבל ראינו, מי עכשיו? עכשיו וחידי. Mm-hmm. וחידי הוא איש יותר רציני מאלה שהרגו. אז מה הם הרוויחו בזה?
1: משונה, ככה חושבים להחליף שלטון?
0: מוסטפה, אתה מוכרח להתגייס למוסד ולשפר את המצב שם.
1: אני עושה עבודה עיתונאית.
0: אתה חייב.
1: אני שומר על מקומי בעיתונאות.
0: אתה צודק.
1: טוב, זה המצב. אמירון, תודה רבה לך.
0: تودا
1: تودا اذا الروايه التي تحدثت عن محاوله تجنيد احمد نجاد واستغلاله من اجل تغيير الخدمه او تغيير النظام الايراني. كان هناك لقاءات خارج البلاد في مؤتمرات مختلفه، التقى برئيس الموساد، يقول بالامكان المحافظه على سريه هذا الامر وبسهوله، ويقول هذا هذه محاولة خيالية، ما هكذا يغيرون نظام حكم؟ ما يدريهم أصلا إذا كان أحمد نجاد عميل مزدوج؟ الخطة فشلت، تركيا أيضا ساهمت في إفشالها، وفي نهاية المطاف لا أحد يدفع ثمن الفشل. هذا فشل لرئيس الموساد برنيع ولنتنياهو ولترامب. نبقى في الشأن الدولي. عصام بكرم، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: في بريطانيا يعلنون عن الحرس الثوري الإيراني على أنه تنظيم إرهابي.
2: صحيح.
1: كيف تم هذا الإعلان؟ من دعا إليه أو دفع نحوه؟
2: يعني الحكومة البريطانية قررت تصنيف ثلاثة جماعات أنها جماعات إرهابية، وبالتالي فإن القانون سيطول من ينتمي إلى هذه الجماعات أو يروج لها. أهمها هي الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى حركة ما يسمى بأصحاب اليمين التي تحملها السلطات المسؤولية عن اعتداءات على مواقع يهودية في المملكة المتحدة، وأيضا هناك جماعة روسية تعمل لصالح الحكومة الروسية، أيضا تم اعتبارها جماعة إرهابية. القانون يعني حسب ما تقول الحكومة سيكون لدى الشرطة وأجهزة المخابرات صلاحيات أقوى للتصدي لتهديدات من الدول التي تنفذها أو تعمل هذه الجماعات في إطارها، واستحداث جرائم جديدة تتعلق بدعم ومساعدة هذه الجماعات، ويمكن أن تفضي إلى عقوبة الحبس لمدة 14 عاما. الحكومة تقول أنه سيكون من الأسهل تقديم كل من يثبت عمله لمواجهة العدالة ووضعه وراء القضبان لوقت أطول. يعني هي تهدف من وراء هذا التشريع إلى أن تسهل عمل الشرطة والأجهزة الأمنية بشأن ملاحقة هؤلاء الناس وتوجيه التهم لهم دون يعني أن يكون تكون العملية القانونية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية.
1: سنتحدث عن جهاز من بيت الماركة التي تدعى يمن. سنتحدث عن جهاز البلوم 6، ودعونا نرحب بمدير هذه الماركة. شلوم لميخائيل تورجمان من أهل متاج يمن بإسرائيل. شلوم ميخائيل.
2: شلوم شلوم، ما نسمع؟
1: نحن بالصدر، وبو بيحد جام نكابيل أنجيلا كيال، زوجة اللاعب السابق بيرام كيال. مرحبا أنجيلا.
3: سلامات
1: إيال. أهلا وسهلا. ونريد الحديث يعني عن هذا الجهاز. وميخائيل، هربية ما مأزينيم شلانو أولاي لو شمعو أو لو مكريم إت يمن، ما يش لخلي سبير على متاج هذا؟
2: يمن زي متاج شو سوبر سوبر يوكراتي، חברה יפנית, המכשירים הם made in יפן, הם מיוצרים בטוקיו, בשונה מהמון המון חברות. לימן יש מעל 400 פטנטים, ימן זו חברה שקיימת מעל 40 שנה, התחילו את הדרך במכשור לקליניקות, הם הבינו שהעולם עובר מהפכה, ויותר ויותר אנשים רוצים לעשות את הטיפול בבית, בזמן שלהם, בנוחות שלהם. אני רוצה לספר לכל מי ששומע אותנו, שהייתי במפעלים בסין, וראיתי איך כל החברות הכי גדולות בישראל, כולם יושבים שם מדף ליד מדף. לאחר מכן הלכתי למפעלים של יאמן ביפן בטוקיו, הבנתי שזה איכות אחרת, רמה אחרת. באמת, אני נרגש שיש לנו פה היום את האפשרות לקנות את המוצרים של יאמן כאן אצלנו בישראל, אחרי הרבה הרבה שנים של עבודה. דרך אגב, המכשירים האלה נמכרים בעולם, באירופה, ולישראל הצלחנו להביא את יאמן. עכשיו, ממש לאחרונה, אנחנו באמת משיקים פה את המותג הזה. זה מותג שהוא הכי מחמיר בעולם, ולקח לנו המון המון זמן עד שהצלחנו באמת לקבל את האישור למכור אותו פה אצלנו בישראל.
1: עכשיו, זה חדש בארץ, כמו שאמרת, מיכאל, אבל אנג'לה מכירה אותו מחול. אנג'לה, אחכי לנה היק יעני ען תג'רובתק מע יאמן אלי בתערפי יעני מן פטרה טווילה עמליה.
3: מזבוט, אייל. אול איש חבית אתשקר כל על אסטידס אליום. شوف إيال، اليمن هي شركة طبعا مثل ما قالك إيال شركة معروفة، شركة يابانية، وطبعا كلياتنا بنعرف إنه اليابان مختصة بمنتجات العناية بالبشرة والتجميل، وأنا من الناس اللي بتآمن إنه العناية بالنفس وبالبشرة هي جزء من أسلوب حياة، هي مش بس مجرد رفاهية. فلهيك بحب لما أنطق المنتجات والشغلات اللي بتنحط على وجهي وعلى البشرة تكون عن جد، بتكون ب جودة جيدة، تكون بأساليب اللي هي بتنعمل بطريقة جدا مكثفة ومنطقة بطريقة صح. فيمن أنا استعملته لما كنا طبعا موجودين في أوروبا، ولما توجهت لي يمن بعد كتير شركة اللي توجهت لي هون في البلاد، حسيت أنه هي يمن أقرب لإلي لأني بعرفها، لأني جربتها وعرفت شو هي بطعمتي وشو هي بتقدم، مش بس عن طريق المنتجات، كمان الأساليب اللي موجودة بقلب الأجهزة تبعت يمن فعلا على يعني بفوتوا على الشغلات اللي هي كتير منطقية، يعني بفوتوا على الديرماليفت، بفوتوا على الجلد من جوا، على البشرة من جوا، بتعالج كل المشاكل اللي ممكن أي أنثى إن هي تكون تعاني منها. فلهيك أنا المنتجات حكتني إلي، لأنا بشكل شخصي حبيتها بشكل شخصي، لأن كانت لإلي استعمال شخصي، لإلي استعملتها وحبيتها وشوفت في فرق بالنسبة.
1: قديش فترة يعني كنت تستعملي هذا الجهاز؟
3: أنا عم بستعمل يمن يعني لسه هاي السنة صلي 3-4 سنين أستعملهم.
1: نعم. ميخائيل، שמענו את אנג'לה והיא מאוד משכנעת. בוא תיתן לנו גם הסבר על הבלום 6 של יאמן.
2: אז מכשיר הבלום 6 של יאמן זה מכשיר שהוא סופר סופר עוצמתי. הוא בעצם נותן לנו גם EMS, גם גלי רדיו RF וגם פוטותרפיה. EMS, מי שלא מכיר, זה בעצם מגרה את השרירים וזה עושה לנו חיזוק שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים חוץ מאכילה ודיבור. ברגע שאנחנו עושים EMS, זה ממש מתחיל לחזק לנו ולמתוח לנו את כל נקודות הפנים שלנו. יש לנו שם RF, זה גורם לחידוש קולגן, זה גלי רדיו. ברגע שאנחנו עושים RF, הוא גורם לחידוש קולגן שאנחנו מאבדים עם השנים. ויש לנו פוטותרפיה. פוטותרפיה זה טוב לדלקות, לפיגמנטציה, לפצעים בעור, לאקנה. המכשיר הזה יודע לטפל גם בכתמים באור. עכשיו, מה הייחודיות של הבלום 6? בדרך כלל מוכרים לך מכשיר גלי רדיו RF בנפרד, EMS בנפרד ופוטותרפיה בנפרד. פה לא רק שאתה מקבל את שלושת הטכנולוגיות האלה ביחד, במכשיר אחד,

0: אמן, זה פשוט מכשיר מטורף, אני עושה איתו טיפול, ואני מחכה כבר שאני אעשה איתו טיפול עוד הפעם.
1: מיכל, אתה יודע, גם הזמנו את אנג'לה קייל, דיברה על הניסיון שלה, אבל גם אנחנו רוצים לבקש ממנה, ברחנות לו בנק אנג'לה, يعني نوع من وساطه مع ميخائيل حتى هيك يعني نحصل على حمله خاصه خاصه انه يعني هذه الاجهزه عاده تباع باسعار عاليه جدا طبعا جوده يابانيه واسعار يعني مرتفعه للغايه
2: مزبوط يا بس انا كمان مره برجع بشدد انه احنا لما بنستثمر ببشرتنا بنستثمر بحالنا هذا عن جد استثمار المنتجات اللي عم نحكي عنها اليوم هي منتجات بجوده عاليه جدا فانا عاده بقول دائما يعني حتى صحباتي ولا الناس القريبة مني بدل ما تشتري 10 منتجات بمبلغ معين اشتري منتج واحد اللي ممكن يعطيك كل هاي الباكيج بمرة واحدة ولا سنين لقدام مثل مع الايال احنا يعني انا بستعمله بيرم بستعمله اختي بتستعمله فانه هو منتج للعيلة كلياتها فنرى الايال احنا يخولين نسل دغلها ماشو ماشو ونخاة تبع
1: ماذا عفا ميخيل
0: اذ تكشيبوا يامان بشبيل يشمور على الايخوت وعلى الرماء ולשמור על זה שהם באמת מותג פרימיום, בדרך כלל לא נותנים הנחות, אבל אנג'לה ביקשה ואנג'לה תקבל, אנחנו, אני באופן אישי מעריט את בירם קיאל, אבל עזוב את זה. מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, אבל הוא אומר שהוא מאזין של שמס, הוא אומר שהוא שמע את אנג'לה, מקבל מאיתנו את מכשיר הבלום 6, תקשיב, בלום 6 זה מוצר שנמכר ב-4,000 צפונה בעולם. מקבל אותו מאיתנו בהטבה בלעדית ב-2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, אין לכם ריבית על התשלומים. בנוסף, אנחנו נותנים בדרך כלל בקבוק ג'ל של 50 מיל, פה אנחנו ניתן לכם בקבוק של 250 מיל. זה בקבוק כמו 5 בקבוקים קטנים, בקבוק ענקי, שיספיק לכם להמון המון זמן, תקבלו מאיתנו ליווי, תקבלו מאיתנו הדרכה, יתקשרו להדריך אתכם, להסביר לכם הכל. זה הזמן שלכם לנצל את המבצע המשוגע הזה שהצלחנו להשיג לכם, כוכבית 4577, כוכבית 4577.
1: ובואו נודה גם לאנג'לה קייל על המבצע, שוקרן אנג'לה.
2: לא
1: יסעדכו. ומיכאל תורג'מן, תודה ובהצלחה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
5: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
6: الشمس دائما.
7: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: كان ركني اللي شقول ورود. إذن ورود ممكن نقول إنه هاي الدورة قديش راح تساعد الطلاب اليوم على اكتشاف مواهبهم بشكل كبير بهيدا المدمار؟
1: طبعا مش بس اكتشاف مواهبهم، هن كمان لما بيعملوا إشي بنعمل تطبيق عملي. يعني راح نعلمهم كيف يشاركوا بعض، يعملوا أشياء مشتركة. فهن الموهبة بتخوضهم بس هون في حدا اللي يدربهم كيف يستعملوا مواهبهم. والأغلب الطلاب اللي بفوتوا بهاي الدورة رح يكتشفوا أن عندهم مواهب كتير أكثر من ما هن متخيلين. وإحنا بنعمل المشروع لما هن بيشتغلوا عليه بعطيهم شعور بالإنجاز والثقة، لأنه هن رح يستغلوا طاقاتهم بطريقة شوي مختلفة عن هن متعودين يستغلوها. فرح يحولوا أفكارهم لأعمال ملموسة، وراح واللي بيختار بالعمارة بشكل مستقبلي راح يطلع يعرف من أولها كيف يبدأ يشتغل يفكر بطريقة إبداعية وعنده ثقة ويعرض مشروعه. فهذا طلابنا قليل.
0: احكي لي شو راح يكون هيك بنهاية الدورة، يعني شو راح يمنحوا خريجي الدورة؟ راح يكون في شهادة؟ راح يتم تنظيم معرض لمشاريع لإلهم؟
1: قبل في تنظيم المعرض لما هم بيشتغلوا خلال أيام على مشاريع معينة، بيعملوا ورشات فنية بالعمارة بغير العمارة، بتعلموا يعني أياتها إيش اللي هني يفرجوا أفكارهن، يفرجوها بطريقة ملموسة. فهني رح يعرفوها طبعا، أهليهن رح يكونوا هناك طبعا، كل واحد من هذول الولاد رح يعرض إيش هو عمل بهدف اصلا، يعني إيش حلو بتخر فيه وبيبني له شخصيته. وبعدين راح ياخذ من كليه نصر جليل الشهاده انه اشترك بهاي الدوره، اللي هاي كمان راح ياخذوها الشهاده بشكل علني بهذا اليوم الاخير وقت المعرض.
0: جميل جدا. سؤال اخير شيء لاخره نامي راف ما لقى بهوريم وما مسر شهيتهم روتسيم لافير جام لتلميذين.
2: אז קודם כל באמת אני מקווה ששומעים אותי גם מאזינים שהם הורים וגם מאזינים צעירים. אנחנו מאפשרים או מזמינים אתכם לתת לילדים שלנו, שלנו, של כולנו, לחלום, לדמיין את העתיד שלהם, להתנסות בחוויית למידה מסוג שונה לגמרי ממה שהם פוגשים בבית הספר. זו הזדמנות גם למפגש חברתי אחר עם בני גילם. המטרה שלי, מה שאני רואה את התפקיד שלי כמכללה, זה להצמיח את הדור הבא. ואנחנו, כן. אני אומרת את זה בצער, בפריפריה, כולנו בצפון לא חשופים לכל כך הרבה הזדמנויות שאני רוצה עכשיו להביא אותם למכללה. אני מזמינה את ההורים לתת לילדים שלהם להתנסות במשהו אחר. הרבה פעמים סטודנטים מגיעים אלינו למכללה, סטודנטים בני 18, 20, אפילו 24. הם לא כל כך יודעים לקראת מה הם הולכים. פה זאת הזדמנות להתנסות, לחוות חוויה, ללמוד, להיחשף, ולדעת יותר טוב במה הם טובים, ובמה הם היו רוצים להשקיע את הלימודים הבאים שלהם.
0: תודה מירב. ומירב ססון עמואיל, מנכלית אקדמיה לטכנולוגיה נוף הגליל. שוקרן. ורוד דר מהנדסה מעמריה من قسم طاقم المحاضرين والمعلمين في كلية نوف הגליל قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. תודה לכם. תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם. תודה.
2: ביי ביי.
0: بنطلع على فاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.

0: حياكم الله مستمعي من جديد. نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخبارية لهذا اليوم. كنا قد توقفنا عند قضية اقتطاع ميزانيات عمليا من أو مخصصة للمجتمع العربي من أجل محاربة الجريمة والعنف، بين تقليص الميزانيات والفجوات أيضا في القطاع والفجوات أيضا في القطاع الصحي في إسرائيل، تحديدا الفوارق بين مستشفيات الشمال والمستشفيات في وسط إسرائيل. تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض.
1: للمرة الأولى تنشر وزارة الصحة الإسرائيلية تقريرا شاملا عن أوقات الانتظار لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي MRI والعمليات الجراحية الاختيارية، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وقياس جودة الخدمات الصحية. تشير المعطيات إلى أن إسرائيل تحتل موقعاً جيداً مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سواء من حيث مدة الانتظار لفحوصات الرنين المغناطيسي أو للعمليات الجراحية الاختيارية. كما ارتفع عدد أجهزة الرنين المغناطيسي في البلاد من 10 أجهزة عام 2008 إلى أكثر من 70 جهازاً عام 2025، مع زيادة بنسبة تقارب 9% في عدد الفحوصات خلال العام الأخير دون ارتفاع ملحوظ في فترات الانتظار. لكن الصورة ليست مثالية، فالتقرير يكشف عن فجوات واضحة بين المناطق والمستشفيات، إذ يضطر جزء من سكان الأطراف والمناطق البعيدة إلى السفر خارج مناطق سكنهم للحصول على الخدمة، كما تطول فترات الانتظار لدى الأطفال وكبار السن. وفي بعض أنواع الفحوصات والعمليات خاصة في مجالات الأنف والأذن والحنجرة. ورغم تأكيد الوزارة أن الأداء الإسرائيلي جيد مقارنة بالدول المتقدمة، فإن المقارنة لا تعني بالضرورة أن المرضى يحصلون على الخدمة بالسرعة المطلوبة، فالانتظار قد يمتد لأسابيع وأحيانا لأشهر، ما يترك المرضى أمام معاناة مستمرة خصوصا في المناطق الطرفية. ويبقى التحدي الحقيقي ليس نشر الأرقام فقط، بل تحويلها إلى خطط عملية تقلص الفجوات وتضمن مساواة فعلية في الوصول إلى العلاج بغض النظر عن مكان السكن أو نوع الخدمة المطلوبة.
0: من هذا التقرير نستمع إلى ما قاله البروفيسور نداف دافيد دوفيتش، والذي تحدث لإذاعة الشمس عن الفوارق أيضا بين المستشفيات في إسرائيل، فلنستمع.
2: أنا חושב שמדובר פה על חצי קוץ מלאה בריקה. אני חייב לומר שבשני הצורים האחרונים משרד הבריאות מאוד מודע לפערים ויש לו תוכניות לצמצום פערים בבריאות. אני בתפקידי גם משמש כיושב ראש הוועדה המייעצת למשרד הבריאות בנושא הזה. אבל אתה יודע, זה לפעמים כמו שהולכים על הליכון, והליכון במהירות 12, ואתה על מהירות 10, אז אתה אף מההליכון. אז למרות כל הדברים שנעשים, עדיין פערים גדלים, הצרכים גדלים, אוכלוסייה גדלה. ובדוח של מרכז טאוב האחרון קראנו לזה הפרדוקס של מערכת הבריאות, כי מצד אחד, יחסית בארץ, למדינות אחרות יש תוחלת חיים יותר גבוהה, מערכת הבריאות בסך הכל היא מערכת בריאות מצוינת, אבל היא מתוחה עד הקצה, והפער בין מרכז הפריפריה הוא גדול. נעשו כל מיני דברים, מכשירי MRI נוספים שגם בצפון וגם בדרום פתחו אותם, אבל בסוף זה לא רק מכשירי MRI, זה גם...
3: זה בדיוק, למה התמקדו ב-MRI? למה MRI כל כך אלמנט חשוב שהוא גם יכול להצביע על הפערים האלו? למה התמקדו בזה לדעתך? או שיש פה איזו סיבה רפואית, מקצועית, שאנחנו כאזרחים לא כל כך מבינים?
2: אז MRI נחשב כמשהו יותר מתקדם, והוא מין אינדיקטור כזה, שאם מצמצמים את הפערים גם בתחום הזה, אז בדרך כלל... זה מסמל שגם מצמצמים בדברים אחרים. MRI כמובן מאוד מאוד חשוב בניהול הרבה מחלות, בוודאי סרטן, אבל גם מחלות אחרות. אבל זה לא רק MRI, זה גם דברים שקשורים למחלות לב וכלי דם, זה גם הנגישות החל מרפואה ראשונית לרופא המשפחה, וכמובן רפואה